Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Първо послание на Свети апостол Павла до Коринтини. Не искам, брате, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха. И всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето, и всички ядоха една и съща духовна храна, и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им, а камъкът беше Христос. Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята. А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някой от тях, за които е писано: народът седна да еде и да пие, па стана да играе. Нито да блудстваме, както някой от тях блудстваха и в един ден погинаха 23 000. Нито да изкушаваме Христа, както някой от тях изкусиха и погинаха от змии. Нито роптайте, както роптаяха някой от тях и погинаха от изтребителя. Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. За това, който мисли, че стои, нека гледа да не падне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението. Говоря като неразумни. Разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, което благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Гледайте Израиля по плът. Ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника? Какво проче и казвам? Това ли, че идолът е нещо или че идолските жертви са нещо? Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу. Пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша. Не можете да участвате на Господня трапеза и на бесовска трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни ли сме от Него? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука. Никой да не търси своята полза, а всякой ползата на други го. Всичко, що се продава на месарницата, яще без никакво издирване за спокойна съвест. Защото Господня е земята и онова, що я изпълня. Ако някой от неверните ви покани и вие поискате да отидете, яще всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест. Но ако някой ви каже, това е идолска жертва, не яще, заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта, защото Господня е земята и онова, що я изпълня. Съвест разбирам не своята, а на другия, защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест? Ако пък участвам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря? И тъй, едете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елени, нито за църквата Божия. Както и аз огаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.

Похвалявам ви, брате, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрами главата си. И всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрами главата си, защото все едно е като да е обръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй, мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа. И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея, заради ангелите. Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господа. Защото както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога. Разсъдете сами в себе си. Прилично ли е жена да се моли Богу гологлава? Нали и самата природа ви учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса? Но ако жена си оставя коса, то е чест за нея, понеже косата й е дадена вместо покривало. Обаче ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито църквите Божии. А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за по-добро се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че кога се събирате в църква, се явява ли разцепление помежду ви, което до нея да и вярвам. Па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня вечеря. Защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате църквата Божия и засрамете уния, които са немотни? Какво да ви кажа? Да ви похвали ли за това? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: «Вземете, яжте, това е моето тяло за вас преломявано, това правете за мой спомен». Взе също и чашата подир вечеря и каза: «Тая чаша е новият завет в моята кръв, това правете колчем пиете за мой спомен». Защото колчем едете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, брати мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека иде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще наредя, кога дойда. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда меч, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дари, да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместим, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо ме не ползва. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знания, ще изчезнат. Защото до ней да знаем и до ней да пророчествуваме. Но кога дойде съвършеното знание, тогава това до нейде ще изчезне. Когато бях младенец,
като младенец говорих, като младенец мислих и като младенец разсъждавах. А като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно, като през огледало, а тогава лице с лице. Сега зная до нейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Стремете се към любовта. Показвайте ревност за духовни дарбия, особено да пророчествувате. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. Който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророчествува, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате. Защото който пророчествува, по-горен е от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкува, да църквата да получи поука. А сега, ако дойда при вас, брати, и заговоря на непознати езици, каква полза ще ви принеса, щом ви се не обясня било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука? И бездушните предмети, като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дадат разделни звукове, как ще се познае какво се свири на пищялка или на гусла? Защото ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка? Та и вие, ако не изговаряте с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятър. Толкова са, например, различни думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако прочее не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец, па и говорещият ще бъде за мене чужденец. Та и вие, бидейки ревнители към духовни дарби, залягайте да ги получите в изобилие, за поука на църквата. За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден. И тъй какво? Ще се моля с дух, ще се моли и с ум. Ще пея с дух, ще пея и с ум. Защото ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благодарение амин, оня, който е от простолюдието, когато не разбира какво казваш? Ти благодариш хубаво, ала другият се не получава. Благодаря на моя Бог, за дето повече от всинца ви говоря езици. Но в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото 1000 думи на език непознат. Братя, не бивайте деца по ум. Бъдете младенци за злото, а по ум бъдете пълнолетни. В закона е писано: на чужди езици и с чужди уста ще говоря на този народ, но и те няма да ме послушат, казва Господ. Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите. Пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако прочее се събере цялата църква наедно и всички заговорят на непознати езици и влязат невежи или неповярвали, не ще ли кажат, че сте полудели? Но кога всички пророчествуват и влезе някой неповярвал или невежа, той от всички се изобличава, от всички се осъжда. Тъй, че тайните на сърцето му стават явни. И той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже: наистина с вас е Бог. И тъй, какво да се прави, братя? Кога се събирате и всеки от вас има кой псалом, кой поучение, кой език, кой откровение, кой тълкуване, всичко да става за поука. Ако някой говорят на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковник, те да мълчат в църква, да говорят на себе си и на Бога. Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Но ако дойде откровение някому другиму, който седи, първият нека млъкне. Тъй, един след други, можете в синца да пророчествувате, та всички да се получават и всички да се утешават. И пророчески духове се покоряват на пророци, защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй е по всички църкви между светиите. Жените ви в църквите да мълчат, тям не е позволено да говорят,
а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. Нима от вас излезе Словото Божие или само до вас достигна? Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност за пророчествуване, но не забранявайте да се говорят езици. Всичко да става с приличие и ред. Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите. Чрез него се изпасявате, ако го държите, както съм ви го благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според писанията, и че се яви на Кифа и след това на 11-те. После се яви на повече от 500 брати наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха. После се яви на Якова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене като на някой изверг, защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодатта на Бога съм това, което съм. И Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих, ала не аз, а Божията благодат, която е с мене. И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду ви казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресявал. Защото ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. Вие сте си още в греховете. Тогава и оние, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Но всеки по своя ред. Начатък е възкръсналият Христос, после, при Неговото идване ще възкръснат ние, които са Христови. А след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта, защото всичко покори под нозете му. А щом се казва, че всичко е немо покорено, очевидно е, че освен оногова, който е подчинил немо всичко. Когато пък му бъде подчинено всичко, тогава и сам синът ще се подчини на оногова, който му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички. Инак, какво ще сторят оние, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртви не възкръсват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите? Защо ли и ние се подлагаме всеки час на опасност? Всеки ден умирам. Това ми е вашата похвала, която имам в Христа и Исуса нашия Господ. Ако аз, тъй да кажа по-човешки, се борих с зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се лъжете. Лоши беседи развалят добрите нрави. Свестете се, както трябва, и не грешете. Защото някои от вас нямат познание за Бога. За ваш срам го казвам. Но ще каже някой, как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат? Безумицо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например, пшенично или друго някое. Но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло. Не всяка плът е все еднаква плът. Друга е човешката плът,
друга е скотската плът, друга рибната, друга птичата. Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите. Па и звезда от звезда се различава по блясък. Тъй е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се тяло душевно, възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Тъй е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам – животворен дух. Но първо не иде духовното, а душевното, и после духовното. Първият човек е от земя – земен. Вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния. И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие, нито тлението може да наследи нетление. Ето, тайна ви казвам. В Синца няма да умрем, ала в Синца ще се изменим изведнъж, в един миг, при последната тръба. Ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана: смъртта биде погълната с победа. Де ти е смъртта жилото? Де ти е аде победата? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. А колкото до събиране милостини за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви. Във всеки първи ден на седмицата, всеки един от вас да отделя, изкътва у себе си каквото може, да не кога дойде тогава да се събира милостиня. А кога дойде, които изберете вие, тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостиня в Йерусалим. Ако пък се намери за добре да отида и аз, тогава ще дойдат с мене. Ще дойда при вас, след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония. А може би да поостана при вас, дори и да презимувам, та вие да ме придружите навсякъде, където отида. Защото не искам сега да ви видя само пътен, а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време. А в Ефес ще остана до Петдесетница, защото за мен се отвориха големи врата за много работа и противниците са много. Ако пък дойде Тимотей, гледайте да бъде в безопасност помежду ви, защото той върши делото Господне, както и аз. Прочее, никой да го не унизи, а го изпратете с миром, та да дойде при мене, защото го очаквам с братята. А колкото за брата Полоса, аз го молих много да дойде с братята при вас, но навярно не е било воля Божия да дойде сега, а ще дойде кога му бъде удобно. Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки, всичко у вас да става с любов. Моля ви още, братя, вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахайя и че се посветиха да служат на светиите. Покорявайте се и вие на такива и на всеки го, който спомага и се труди. Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахаик. Те запълниха вашето отсъствие, защото успокоиха моя дух и вашия. Прочее, почитайте такива. Поздравяват ви асийските църкви. Много ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква. Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравявам ви и аз, Павел, собственоръчно. Който не обича Господа и Иисуса Христа, да бъде анатема, маранната. Благодатта на Господа и Иисуса Христа да бъде с вас и любовта ми с Синца ви в Христа и Иисуса. Амин. Слушахте първо послание на св. Апостол Павла до Коринтяни,

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной,

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Първо послание на светия апостол Павла до Коринтини. Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха. И всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето. И всички ядоха една и съща духовна храна. И всички пиха едно и също духовно питие. Защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им, а камъкът беше Христос. Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята. А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някой от тях, за които е писано: народът седна да еде и да пие, па стана да играе. Нито да блудстваме, както някой от тях блудстваха и в един ден погинаха 23 000. Нито да изкушаваме Христа, както някой от тях изкусиха и погинаха от змии. Нито роптайте, както роптаяха някои от тях и погинаха от изтребителя. Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. За това, който мисли, че стои, нека гледа да не падне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко. Верен е обаче Бог, който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите. Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението. Говоря като неразумни. Разсъдете сами за това, що казвам. Чашата на благословението, което благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Гледайте Израиля по плът. Ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника? Какво прочее казвам? Това ли, че идолът е нещо или че идолските жертви са нещо? Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу. Пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша. Не можете да участвате на Господня трапеза и на бесовска трапеза. Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни ли сме от Него? Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука. Никой да не търси своята полза, а всяко и ползата на други го. Всичко, що се продава на месарницата, яще без никакво издирване за спокойна съвест. Защото Господня е земята и онова, що я изпълня. Ако някой от неверните ви покани и вие поискате да отидете, яще всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест. Но ако някой ви каже, това е идолска жертва, не яще, заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта. Защото Господня е земята и онова, що я изпълня. Съвест разбирам не своята, а на другия. Защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест? Ако пък участвам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря? И тъй, едете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елини, нито за църквата Божия. Както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа. Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрами главата си. И всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрами главата си, защото все едно е като да е обръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пък е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй, мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа. Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа. и не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея, заради ангелите. Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господа, защото както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога. Разсъдете сами в себе си, прилично ли е жена да се моли Богу гологлава? Нали и самата природа ви учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса? Но ако жена си оставя коса, то е чест за нея, понеже косата й е дадена вместо покривало. Обаче ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито църквите Божии. А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за по-добро се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че кога се събирате в църква, се явява ли разцепление помежду ви, което до нея да и вярвам. Па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господне вечеря. Защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате църквата Божия и засрамете уния, които са немотни? Какво да ви кажа? Да ви похвали ли за това? Не похвалявам. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: «Вземете, яще, това е моето тяло за вас преломявано, това правете за мой спомен». Взе също и чашата подир вечеря и каза: «Тая чаша е новият завет в моята кръв, това правете колчем пиете за мой спомен». Защото колчем едете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека иде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще наредя, кога дойда. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда меч, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дари, да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместим, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо ме не ползва. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знания, ще изчезнат. Защото до нейде знаем и до нейде пророчествуваме. Но кога дойде съвършеното знание, тогава това до нейде ще изчезне. Когато

духовният дар би е особено да пророчествувате. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. Който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророчествува, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате. Защото който пророчествува, по-горе не от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкува, да църквата да получи поука. А сега, ако дойда при вас, брати, и заговоря на непознати езици, каква полза ще ви принеса, щом ви се не обясня било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука? И бездушните предмети, като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дадат разделни звукове, как ще се познае какво се свири на пищялка или на гусла? Защото ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка? Та и вие, ако не изговаряте с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятър. Толкова, например, различни думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако прочее не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец, па и говорещият ще бъде за мене чужденец. Та и вие, бидейки ревнители към духовни дарби, залягайте да ги получите в изобилие, за поука на църквата. За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден. И тъй какво? Ще се моля с дух, ще се моли и с ум. Ще пея с дух, ще пея и с ум. Защото ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благодарение амин, оня, който е от простолюдието, когато не разбира какво казваш? Ти благодариш хубаво, ала другият се не получава. Благодаря на моя Бог, задето повече от всинца ви говоря езици. Но в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото хиляди думи на език непознат. Братя, не бивайте деца по ум. Бъдете младенци за злото, а по ум бъдете пълнолетни. В закона е писано: на чужди езици и с чужди уста ще говоря на той народ, но и те няма да ме послушат, казва Господ. Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите. Пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако прочее се събере цялата църква наедно и всички заговорят на непознати езици и влязат невежи или неповярвали, не ще ли кажат, че сте полудели? Но кога всички пророчествуват и влезе някой неповярвал или невежа, той от всички се изобличава, от всички се осъжда. Тъй, че тайните на сърцето му стават явни. И той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже: наистина с вас е Бог. И тъй, какво да се прави, братя? Кога се събирате и всеки от вас има кой псалом, кой поучение, кой език, кой откровение, кой тълкуване, всичко да става за поука. Ако някой говорят на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковник, те да мълчат в църква, да говорят на себе си и на Бога. Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Но ако дойде откровение някому другиму, който седи, първият нека млъкне. Тъй, един след други, можете в синца да пророчествувате, та всички да се получават и всички да се утешават. И пророчески духове се покоряват на пророци, защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй е по всички църкви между светиите. Жените ви в църквите да мълчат, тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жена да говори в църква. Нима от вас излезе Словото Божие, или само до вас достигна? Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност за пророчествуване, но не забранявайте да се говорите езици.
всичко да става

величие и ред. Напомням ви, брате, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите. Чрез него се изпасявате, ако го държите, както съм ви го благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според писанията, и че се яви на Кифа и след това на 11-те. После се яви на повече от 500 брати наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои и починаха. После се яви на Якова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене като на някой изверг, защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодатта на Бога съм това, което съм. И Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих, ала не аз, а Божията благодат, която е с мене. И тъй, било аз, било те, така проповядваме, и вие така повярвахте. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду ви казват, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресявал. Защото ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. Вие сте си още в греховете. Тогава и оние, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Понеже както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез човека. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Но всеки по своя ред. Начатък е възкръсналият Христос, после, при Неговото идване ще възкръснат ония, които са Христови. А след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си, а най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта, защото всичко покори под нозете му. А щом се казва, че всичко е немо покорено, очевидно е, че освен оногова, който е подчинил немо всичко. Когато пък му бъде подчинено всичко, тогава и сам синът ще се подчини на оногова, който му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички. Инак, какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, ако изобщо мъртви не възкръсват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите? Защо ли и ние се подлагаме всеки час на опасност? Всеки ден умирам. Това ми е вашата похвала, която имам в Христа и Исуса нашия Господ. Ако аз, тъй да кажа по-човешки, се борих с зверове в Ефес, то каква полза за мене, що мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Не се лъжете. Лоши беседи развалят добрите нрави. Свестете се, както трябва, и не грешете. Защото някои от вас нямат познание за Бога. За ваш срам го казвам. Но ще каже някой, как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат? Безумицо, това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно, например, пшенично или друго някое. Но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло. Не всяка плът е все еднаква плът. Друга е човешката плът, друга е скотската плът, друга рибената, друга птичета. Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите. Па и звезда от звезда се различава по блясък. Тъй е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се тяло душевно,
Воскресва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Тъй е и писано. Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам – животворен дух. Но първо не иде духовното, а душевното и после духовното. Първият човек е от земя – земен. Вторият човек е Господ от небето. Какъвто е земният, такива са и земните. И какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на небесния. И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие, нито тлението може да наследи нетление. Ето, тайна ви казвам. В Синца няма да умрем, ала в Синца ще се изменим изведнъж, в един миг, при последната тръба. Ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното да се облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне думата написана «Смъртта биде погълната с победа». Де ти е смъртта жилото? Де ти е аде победата? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Да въздадем благодарение Богу, който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. А колкото до събиране милостине за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви. Във всеки първи ден на седмицата, всеки един от вас да отделя, изкътва у себе си каквото може, да не кога дойде тогава да се събира милостиня. А кога дойде, които изберете вие, тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостиня в Йерусалим. Ако пък се намери за добре да отида и аз, тогава ще дойдат с мене. Ще дойда при вас, след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония. А може би да поостана при вас, дори и да презимувам, да вие да ме придружите навсякъде, където отида. Защото не искам сега да ви видя само пътен, а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време. А в Ефес ще остана до Петдесетница, защото за мен се отвориха големи врата за много работа и противниците са много. Ако пък дойде Тимотей, гледайте да бъде в безопасност помежду ви, защото той върши делото Господне, както и аз. Проче, никой да го не унизи, а го изпратете с миром, да дойде при мене, защото го очаквам с братята. А колкото за брата Полоса, аз го молих много да дойде с братята при вас, но навярно не е било воля Божия да дойде сега, а ще дойде кога му бъде удобно. Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки, всичко у вас да става с любов. Моля ви още, братя, вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахайя и че се посветиха да служат на светиите. Покорявайте се и вие на такива и на всеки го, който спомага и се труди. Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахаик. Те запълниха вашето отсъствие, защото успокоиха моя дух и вашия. Проче, почитайте такива. Поздравяват ви асийските църкви. Много ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква. Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравявам ви и аз, Павел, собственоръчно. Който не обича Господа и Иисуса Христа, да бъде анатема, Мараната. Благодатта на Господа и Иисуса Христа да бъде с вас и любовта ми с Синца ви в Христа и Иисуса. Амин. Слушахте първо послание на св. Апостол Павла до Коринтени.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Дали мы пред Богом слово, и нужно обязательно дойти.